0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalstoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: drömmen och glöm att det är vinter här.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Radio 3.
1: Vi pratar med tidigare som värre. Det gör mig så glad så som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ses som man har känt någon.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Du hör på Radio 3.